Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi na galin kay Lara. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

Larong agin pahayag ni punong barangay Giovanni Arapol Balsonte sa barangay Bulo, Rojas City. Handa ini magpanaog sa pwesto sa digsagin pagawa ng order sa Office of the Ombudsman, Visayas. Sunog kay punong barangay Balsonte, ginarespeto sini ang desisyon kag-order sa ombudsman kag handa ini nga sundon ang ginpatuman nga proseso. Ginpahayag man iya nga wala ini sa intensyon nga supakon ang ginapahayag order kay nagapadayon sa paghatag sa kooperasyon sa mga otoridad. Samtang nagapabilin nga ginahulat sa ang opisyal nga pagpatuman sang sang order para sa iya pagpanaog bilang punong barangay sa nasambit nga lugar. Iniyang may kangtanan sa mga kaso nga ginpasaka matok sa iya sang anay barangay secretary na si Pascual Gimedo. Sa kaangot nga balita ka K5, halo ang reaksyon ni Pascual Gimedo, anay barangay secretary sa barangay Bulo, Rojas City, sa pagpahalin sa pwesto sa punong barangay. Agon kay punong barangay Giovanni Balsonte matapos ang order halin sa Office of the Ombudsman. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Gimedo, ginpahayag sini nga nagpasalamat. Nagpasalamat ini bangod sa katapusan ginpagawa ng order nga dugay na niya ginahulat halin sa ombudsman. Sunod sa iya, sang una wala niya mahibaluan kung saan o maguha. Kung saan o maguha ang resulta bagod wala siya sang kasiguradihan sa proseso kaghulag sang ombudsman ilabi na sa regional office. Sa piyak sini naluoy man si Gimedo kay Balsonte bagod wala niya nahibaloan ang iya kahimtangan kag ang mga ginahimo sini. Dugang pa niya posible nga may basihan ang iya akusasyon bangod sa nasambit nga desisyon. Payag pa sini nga kung ano man ang maging sunod nga tikang sang kampo ni Balsonte, depende na sa ila kag kung kag sa mga legal nga remedyo nga ila pagahimuon. Samtang ginpahayag man niya nga madamo pa kuntani sa iban nga paglapas ang iya nakita apang wala na niya iligin lakip sa kaso. Ang kunpunto gin lamang niya among ginakusar nga pagpangwasakan. Sisig ka pareho kag pagkuha sang kuwarta nga para kuntani sa mga pumuluyo. Ang mga aligasyon ka K5 bato kay Balsonte ginapahayag bilang mga akusasyon. Kag kinahanglan gihapon nga masunod ang husto nga proseso kag iya nga bahin sa pagdepensa. Para sa aton nga mga police reports sa mga ka K5

0: O sa luwasang pungsod.
1: Balita International.
0: 30 patay sa nagluntad nga landslide sa Papua New Guinea. 39 ka mga Pinoy seafarers naluwas na kasunod sa pagpangatake sa Black Sea. Samtang sa balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Interest rate, posibleng nga pasakaan sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kag sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Brian Curley Basketball. Nagapabilin nga nagapangibabaw sa game standing matapos nga ginlutos ang De La Salle Green Archers. Kag sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Archie Alimanya nagpanindugan nga wala ginbastos si Rita Daniela. Kag KK5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo.
2: Ora mismo.
1: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
2: Pahibalo.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Welcome na sa pagpalayag sang DTX 500 Morning Newscast. Sa mga adlaw sang Martes, mga ka-K5, Picha 25 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Kag sa kaundan na sang aton ginpanglinyada ng mga balita. Una kita mga ka-K5 sa dalagaan sang aton nga panyempo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Nagapadayon ang southwest monsoon o kunabagat sa Luzon nga nagadala sang madulom nga kalangitan na pag-ulan kag thunderstorms sa pila ka mga lugar. Ginalauman ang palapta-lapta nga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, kag Rizal nga may mga magresulta sa flash floods kag landslides. Samtang yara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel anay nga ubet kag tropical depression at Sunny nga padayon nga ginamonitor sang pag-asa. Sa Luzon, moderate tub-tub rough ang kadagatan nga may balod nga tub-tub 3.4 nga metros. Kag K5, nagbutlak ang adlaw subong aga las 5.43 kag magatunod man karon las 6.13 sa gabi. Kag K5, inyo nabatian ang balita o kon ang dalagan sa aton nga panyempo. Karon silo kita sa top story of the day.
1: K5 top story.
2: K5 top story.
0: Nakapasar na sa committee level sang Senado ang hagna nga nagatuyo nga mag-reset o kon nga i-postpone ang natalan ng barangay kag sanggunian kabataan elections sa maabot nga Nobyembre sining atuig. Lakip man sa ginaprubahan sang Senate Committee on Local Government ang pagkayo sang term of office para sa mga opisyal sang barangay. Sa payag ni Senator Francis Jesus Cordero, nagapati siya nga ang pag-establishar sang 5-year tier o kon term ang nagaguba sang cycle sang sulit-sulit nga pag-isol sang Kongreso sa pagpugong sa lokal nga eleksyon nga nag-overlap sa national elections. Dugang pa ni Escudero, pag-aistoryahan liwat ang isyo kag pag-abutuhan naman niya sa mga senador sa madason nga plenaryo.
1: K5 Top Story.
0: Ka K5, inyo na batian ang top story of the day. Karon silo kita sa mga balita nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Handa nga magpasaka sang nagakaigo nga panumbungon ang pamilya sang tigulang nga ginbuno patay kagahon sang Domingo Agosto 23 sa sitio Manugagboy, Barangay Baligbot, Maayon, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay alias Roberto, 65 anyos, laborer. Samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Jumari, 25 anyos, nga lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sa Maayon Municipal Police Station, iyagin pahayag nga sunod sa pamilya sang biktima, apisar voluntaryo ini nga nagsungka. Disidido sa giyapon sila nga magpasakas ang kaso. Dahil balaan nga nagangkon sang patal nga pilas sa walang aliog, gagto nga tiyan ang biktima, tugas ang pagpangbuno. Matapos nga ginsit ang suspect, bangon sa magawad sininga tambucho sang motorsiklo. Suno kay Police Captain Lauron, kaso nga homicide ang posibleng nga pagatubangon sa nasambit ka suspechado. Sa karon, nagapabilin nga nakahunog sa karsel sa Maayon PNP si Jumari para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa dugang pa nga balita lokal, halo ang reaksyon ni Pascual Himedo, ang anay barangay secretary sa barangay Bulo Rojas City, sa pagpahalin sa pwesto kay punong barangay Giovanni Balsote. Matapos ang order, halin sa Office of the Ombudsman. Sa interview ng K5 News FM Rojas, kaya Himedo ginapahayag nga nagapasalamat ini bangon sa katapusan ginpagwa na ang order nga dugan na niya ginahulat halin sa Ombudsman. So nga sa iya sang una, wala niya may baluan kung saan magagawa ang resulta. Bangod wala siya sang kasiguraduhan sa proseso, kaghulag sang Ombudsman ilabi na sa regional office. Sa piyak nga bahin, naluoy man si Medo kay Balsote, bangod wala niya nahibaluan ang iyang kahimtangan kag ang mga ginahimo siniya. Dugang pa niya, posibleng nga may basiyan ang iyang mga akusasyon bangod sa nasambit nga desisyon. Ayag pa sininga kung ano man ang manginsunod gatikang sang kampo ni Balsote, depende na sa ila kag sa mga legal nga remedyo nga ila paghimuon. Samtang, ginpahayag man niya nga madamo pakuntan sa iban nga paglapas ang iyang nakita. Apang, wala niya na iniginlakip sa kaso. Ang ginpunto lamang niya ang ginakusar nga pagpangwasak sa isig kapariyo kag pagkuha sa kwarta nga para kuntani sa mga pumuluyo. Ang mga aligasyon bato kay Balsote ginpahayag bilang mga nga akusasyon kag ginanglan gyapon nga masunod ang husto nga proseso kag ang iyang bahin sa pagdepensa. Sa kaangot nga balita lokal, nakabaton sang ginapahayag pagpamahog sa iyang akabuhi si Pascual Himedo, ang anay barangay secretary sa barangay Bulo Rojas City. Matapos sininga ginpasaka ang mga reklamo may kang tanan sa administrasyon ni punong barangay Giovanni Arapol Balsote. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ginpahayag ni Himedo nga padayon ang iyang pagpangita sa mga ebidensya nga makatudlo kung sino ang yara sa likod siniya. Labalan nga nagugat ang nasambit nga pagpamahog matapos nga nagwa ang desisyon sa Office of the Ombudsman sa din ginapapanaog sa serbisyo si Balsote matapos nga makitaan sang substantial evidence sa kaso. Ginpatag man ni Himedo nga bisan maya mga pagpamahog, handa gihapon siya nga tubangon ang mga proseso may kang tanan sa mga kaso nga iya ginpasaka. Sa dugang pa kagakaangot nga balita, handa nga sundon o kon klaro ang nga ginapahayag ni punong barangay Giovanni Arapol Balsote sa barangay Bulo Rojas City nga na ini magpapanaog sa o kon nga magpanaog sa pwesto. Sandig sa ginpagwa nga order sa Office of the Ombudsman Visayas. Sunod kay punong barangay Balsote, ginarespeto niya ang desisyon kag order sa Ombudsman kag hana ini nga sundon ang ginpatuman nga proseso. Ginpayag man niya nga wala ini sang intensyon nga supako ng ginpagwa nga order kag magapadayon sa paghatag sang kooperasyon sa mga otoridad. Samtang nagapabilin ang ginahulat o kon nga ginahulat ang opisyal nga pagpatuman sang order para sa iya nga pagpanaog bilang punong barangay sa nasambit nga lugar. Ini may kaangtanan sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya sa kanay barangay secretary nga si Pascual Himedo.